Tabonga ndrakadi kuna mgerezo ngokuti watipa ngoma inodakajisa mukati memutambo. Kuverekata kuitira kuita ndijona shano makumi maviri emiseswa ndiona 17:20 nguva yekuti tumupire kune zvese zvabuda mukati memitambo.

King Lion kuvira panyambani. Makumi mashanu miseswa na miseswa jinokuwa na mirongo muna kuvapa nguva mfumba amwe. 21:54.

Nyucha vakafa vakanyangadzwa ngomusindo vanoita chimeshu muzaya ati mufakazi muri kuvereketa kuti vantu vakarumwa ngondava yemusindo here vantu vainga kumakuva vakanyangadzwa here mufakazi handizvopi zvondavereketa asi garanye makaziva kuti tsika nomagariro zvinodika kureremedzwa vakafa vanodika kusiyirwa ndau yakasununguka aiwa kugara pedo nopedo nomakuva varipo vari kunyora sms vuchiti mwe mufakazi kugara pedo nomakuva kufa here asi kufa pi muzaya asi vakafa vakanyangadzwa kuti havadi musindo kamwe mujimu yakafa yofazve yakafa ino ushungu akuita musindo ndapota ukatozwa kuti kuno makuva ino zviri nani mwimwe muti ari nhambo zvakadini ita nyinga isusu kanyi kedu kamachazi makuva anoenda kokandwa kawega unofamba pano nokutembweyo unofamba pano noku 25 de junho kuenda kosiya wakafa hazvibviri kuita mugano nomakuva mwana wamai onanye vantu vakazopera kurumwa ngonyuchi noko jakabva nyuchi jiya hakuna akajivona hakuna unojiziva asi ofungijira kuti mumakuva umo hapana chotavereketa pano asi motoziva kuti hazvibviri kuita mugano.